Otišao sam daleko do krajnjih granica. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znak je oluje. Vidio sam kako plaze u tanu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

0: sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz slavnih visina. Sve je to od loše vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza, stihovi će teći.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. Lepa si pomela, ljubite, nisam tvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuju, ću prišiju. Ako hoćete, svetli, kože, bilo. Neću postoći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jedan, dva, jedan, dva, tri.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Honey, move on now.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Glas koji pripada svima.
4: Spread the word.
3: Blokiraj tišinu. Blok Radio.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.